0: Nana Ado, Nana, Prof. Kasa say silence means consent beer. Sabri, a yin, a ye dino, a semino, a coyee, and it you know, Ugusuia, wo twas way, me number no, ubi opese, ubi san, simbisa biano, obama dianosua, Nana, yet remember mona, wo yina, nonchino, yen toa, yen program so.
1: Yo. Ajamo medasepa nyame enhira wo etie fo nyina so ye dam wase egiri se sensin bi se bi ani wa eye ye mpa ebo ni ade se ene se ne ye sue no ye mfanye adwuma fi se eye apomdene e ho asem na ye ken na wo apomdene a ene wotumi tina wiase mu ma wani etumi agie se yare ye wo ho a e de ha bebe bi ena eba me pese me fasa akwa wo se eso na mitisi enipa awusu a ye wo ye no ya befa ana edifri ye na yem edebaye eni suban a ya ba befa aka ho profukase mono ye freno temperament eye awusu awusu no se ye ka eho asemo a ye womu nchichemu enai basically ye mpana sa ye nchichemu brebe ye wohodi ane mepefe ye nkani ye simple ya ebebuwa ya mi yinye ye ni abasu bovkase muno ye fre nye udikwa eno sanguine ye tosu miye nino eye caloric ye tosu miye nsano eye phlegmatic ye tosu na eno eye melancholy. Uma mfamara ye nye kasem. Ni aye freno sanguine no, wo ye obi a na ni gye ne ho. Na ni ka no ho. Se uno wo yire ko ba bi. Na okọ na odi wadanfo be ma. Echia no se, "Ei. Papa wo ite menin ne ko school." So oba no ye sanguine. En kere kura wo ne be ma na be fa danfo. So ye be ma na kwa kika kada wo mu a bobi da ze eh na wakusu ya wo ni ba menene ko suku gura na menene ni aguru ze na be che ni ji ya da wo ni ji aguru ze ya bi sa na oti se ye be ma so so a ye no so sa me ka na se sa afu no mudru ba bi o mu nche na mafa na mfo eni ti ye fra o mu se o mu ye ni pa o mu ni ka o mu edu edu ba bi ya ba bi fo be ka na se wo de o ho kura te wo dodo ana da bi ya da bi ya wani ya ji se sa afu no no mo pia sa mfo ni ni wo muti o mo ne from sanguine nani egye ne ho nani eka ne ho ni otosu mi yenu no ye fre no choleric ono no ye obi a wo ye pepepe wo ye finchim wo ye pepepe ni bibia wo ye no pepepe so yo ba wo ye pepepe a ukuru fie a ne ho wo tutu ne niam a wo bibia si uru ane kitchen a ohuru ne niam wo di bibi at 2 ye oba na odani bibi ka kire bi a obehunu wo di di uko di di ye na de chance ne ko sink mu wa bra won ye gwan fashion kire bi an san free mu an an fine ji wa obehunu na na ho teke ne eti oba wo te sa no odi ne huni wo ye pepepe me fa so ye finchim otutu ne niema nyina pepepe ne ji ye bi a sa so na be ma so asa uko no computer ni mu a wo ye adwuma wi a wachiche ne nemo di bibi atutu obi kura ka taje ne gugu obasa basa ade ne nso ne nisu ne wachiche o ba bia bibi ada ne dem ne shrank mu ne ho ne bibi a so di age tu ba bi no oba ne se wonsa wa fape obehunu e ti sai nipa no yu bia wo ye pepepe ana so wo ye finchim safo no eno no ye be kasa ne ya omusuru bibi be tie se ne be ya so no wo ire ne tie ana wunu kuru ne tie ana empo se wa adwuma ana ne saafo no bi esan e ye adwuma ebebu wa hunu se ne esu a e wo saafo no nyina mu na aboa wo ama otimi ne saafo no atumi atena ama no aye yo to so me yensa no so no ye fe no phlegmatic ono de ani de wo ye obi a wo ye boko omo no aye wo se eyi no ohwe bi wo ye bibi ohwe odi za ho nkata ye wo mu ho o ye boko edru me bi ase ensem bi nhyeden nyi omota ensem ohia aye, the fencing. A year, some wife for whom when he come home, no more paper. We, what kind of some children are, as I am not here, where you almost double call. No, so so nine. Yeah, a year, melancholic. One of the year. Will you be a uyetin and a uyukum? A baby, a bohunubia, or no one or two. Ain't he? One hour money come on two or more. And I'll go here. Mammy and that's our branch and never pay here. And what you would dean say? What would you say? Or more money come home, or money come on, I hope it's it warm. Ubunubia not or kind of woman. Bunubia not or trop. Ubunubia no woosiadi. A be and not what give you water. On Unqua, Ubian can on Unqua. Safon you come. Safon. One next now. Nesse. Moti ho, nebi a mu din komo no se ne kona baby nebi a wutie ana se o ho baby ne o hene se de mu ye na ase dede na mu ya o man nkrata ne di di aso no so le ja o so le ja mu safo o mu yitin e di en se sa isui ahodo enai enso enu na e di juma e wo ya sese na nyina emu se sui a wo mu a woman di ka omo ho wo mo omo ye pepepe ana afinchim ana sa wo mo omo daboko ana wo mo omo ye din eyekummu sa ne me nyina firi ho wiya yere die ye awusu a o papa ene o maame e bia wo abawiase obi e wo wiase bia e wo sa die wo mu ba ko nemom ne yetie ne se ye won so we bia ye yo se wo yesa enso hwe no a e bi adakoro ne ebre kon ebre makwan na mene agya amukasa na yetimi fakwan bi so e mamunya eyi answer sheet ni bia dakoro ye beye bi ne ko bia won fie mu na ko ye bi ne ko okuru se ni sitie mene agya amu be di hun kuma hun kwan because e wo se munya answer sheet na meka asem no a na watete se wo yesa ana wo yesa wo be wie ni wo abacheke wo fie won kam obi a ti obewie no na wa ohunu se e bia we nipa woni aje wo ho e bia we nipa wo ye pepepe e bia we nipa wo ye bokoro ana e bia we nipa wo ye de wo ye din na ne ewo mu ni se wo ye san so we nyina wie a obi a wo saadi e bi kakra enye se no nko a obi a enti e se graph no enti mu wie a ne e wo soro kese no eno ne ehunu ni se e ye wa wusu eno no nani ya etosu miyenu aba. Nani ya etosu miyensa aba. Nani ya etosu nai aba. Eti saesu inu. Obia obia bi kakran kakran kakran kakran. Na yaso diya mano soso kwa suro no. Sebiya yeni nina wye. Nani ya wosuro paani ya biya menfane se ebiyonu. Nebiya na diya etosu miyenu no. Nebiya na ababa ya se jumiyenu. Nebiya diya etosu miyensa no. Nebiya ababa ya se enkiya. Nebiya na diya chatu wakura. Nebiya na wanya naya na se inu. They can say, this one, the Osropa, and they accumulate, I say, and then depend on our suit at ye. Yellow Fluwa, Naya ba Subine Karata, Subine Karata, it is your own suit, your near friend temperament, and your work Subine Karata. Subino dear, ye be fat, our bra, your way, Abbas, as usual. Ye di awusunu fri awoye ene eba. Ne yeba, yaba befa subayin ewo asafi isu. Subayin no ene ne se. Se ne wabra bono wo ne ya ubeye wa afitine mu etie. Se wuni madi ya, e yu subayin, di eno no, ye trenu, ana ya detetewu. Ye mfane se, wesh ya waba, ya waba ne ye, odiye fopa. Mamma fasa anfa do we say emra ye kwe ni mu bi e be koso mo se ngume de kan eti adunu nan e firibre anyame bo ade na la sa metem kan wase na ye nya ekwan a official ni ye faso ware ope mo bra Abraham ye se ope eba ama ne ba Isaac ope obaba ama ne ba Isaac awade e na o suma nakuwa Eliasa. Semo onfa oba oke na asase su bi emma de ba no ware. Nemum onko onu anikrum ifie enko pro oba wo ho emma no. So okay, account noa. Genesis 24 no eko noa. Abra Eliasa efa ni mfuru mu ne niamma no ne ne nko eka wonyina ebuo na mna kwohwe ne. Ya, oko ya, oko dru. Ensu a na ma na betu ensu ewo ho. Ana obo mpae ese. Onyame mwa me na oba obeba mesire no ensu anom. Na obema bibi anom. Na oba no aka fe. Memma wonfunu mu nyina bi anom. Awurade mesire o masa oba ne nye oba ebeye bi wura eyere. Ye Eliasa eka aye no. Oke ga baabro no a. O se abra ema no ba no. Ne ni kokunu Rebecca. Joseph mo se na oba no ho ofe. Sa wo hwe no. Eti die di kan ahonfa ne chi Eliasa. No so ba we se de ne hu efre sitie die. Me hwe se de suban ya. Ena oba no ko nsuo no mu. Ena ko sa nsuo no. Enti opie ya wo oba no. Ena Eliasa eko hia no. Ti die di kan na ho ofe na e atrakte no. Ena ko hia Rebecca. Ena o se ne se mawura me sere wada woroma. O ma me nsuo kakra no. Oh enjampa ena Rebecca epia ehina no ne sina bati no de ba afom ena o ma ne binumu na Eliasa guso a onom no ena o so o agya sa wonum wi a

0: masasa ye dikan fam paibo wa fa ho hye nyame nsa na wa so se be manu no ba no ehawa fa ho hye nyame nsa pompa ye na ye nsakra ye wa brebo mu se kwambe ne betime di oba ya fa so do oba no kasa no hu ye kwa kwa no ene ne nkasa nsakra ye beba se ye be ma ye oba no so so a ene be ma no teke wo so a wo so ye ne sa enya no kwa kwa no mo ma u yana man kwa rafa yin fa kwa kwa no ye wodo adi ede ekire no ene ne ntrafe kwa bio anata kwa bana etu be bia nse bi wa oka ya na ehima koma nge mesiru wada uruma ye wodi ene ntisa ne ene de e bia eyeden iti mesiru wa eme ma ne ya na ayisem kakara wo yenso ya ya de ni tiku ya na otu ya fo ne de patapa pa de fa mu o kana ba ku biiru dintu bo ase ka na de pa gota ejira e be ya aduma ase de be ma na ntie wo bo ati e de ni tim because e gaudi na temu akon no boko na weni na temu ntii no on ka asem bia e du e bia na de pata wa wa ka ma ti ha ka ma ti ha wo ti e ti wo twa so kra kra kra kra kra kra na wo yi wo gredi wo yi wo gredi kire no wo yi bibi kra kra e ma no du bebi bia kwa abonteni a wa she da to adie bi kituwa bi surprise na wo dia brenu wo di kakra kra kra kra ne mpae botia kida be ma no besa wo di kakra kra kra pae botia kida wo ba no besa bia ni wo bi ase ye ti no opefo ase mpa kodo onyim emfa wo de ya antiti ni ye no onima de ye onima de papa ya ojidi se na na montu a wo tuo no wo ya ade a ye a onim nenso suban no befa aye no ani ba bi ye wo duro no titru mema no eye ne din se obesan ba na chi eye ne din eno di eni ba no ntumi se sapre kopɛ se wo kan aya no wasasa da bi ntumi se sapre kopɛ eye kakra kakra eno ti ne yesi ne yesu yen no ye mfa nkyerɛkyerɛ ye ma no se ne ebe ya ye mama eni ye mema no so no ebehunu sunsun ya eda enipa emu edurumre bi na enipa desani oba na abema eye biridi a na ubisa ho se ah adenti ene saa niema we se e koso saa se ye di kiga edi ka kenkai jeremia se enipa akoma owe enipa abini owe e dada fo che biridi a na die biere di wa odobe ye no e be yi na nso nyame ni kura ye ni a ye obie su na wusu ene ne suman esitie no onyame na e dada ye ene so nyame de ofa ade a wonse no ene tse na ewu sitie no ya wusu anyame de ma wo ene suba na wo de aba beka ho nyame hwe so obetretre no tie bia na wo na mo sofu bi so e bia na wo na mo sompanyini bi so e bia wo na adanfo bi so no waka kakra kakra kakra kakra no wo tetre so o ma ho kwan na wo ye wadwene se wo be ye nsakra ye de a ene ye saa nsakra ye no betumi aba ama afili etumi de asomdwie aba ama ye nyina eno di saa na tie eno di ennam saa adie wee nti no ye pese ye hwe ne kakra kakra kakra kakra na ye hwe senior obi a ye ka se obi ani ka no ho a sen de sitie na wee ni nyina mu nso no eye awusu no ye wo ne papa mu ene ye wo ne mrew yim amen ka sa ye wo ne din yim ene ye wo ne mrew yim for fukasa mun ye beka se ne strength ene the weakness ne strength ene the weakness enye good and bad gabi yes we dey wo ya dey obo modin wo mu pa ene yes we dey owo mrew ye kakra ewo mu because am mrew ye no nche da nye bone ne nso no eduru me bi amani e be bi nche da enko yi ene ti ye ko ye nimu yi no ye beka bia obia de nkakra kakra kakra kakra kakra e wa abra ye gusu a ye sua adie omo a ye frɛ omo sangwai ana se omanika omo ho omanika omo ho wo mudin ye kakra eni ana se ye owa ho din ewo mu nie beka edia bia baako baako na je mienu bienu ɔse enipa no ɔyɛ sociable Obenipa, why no say magnet? Ya ye near freno, a steam no. Aha. A chit nadua, another nad yen magnet. No. Oh, say what the two are, what the magnet two are. That ye be a and yet that the bini. Na child I didn't be a whole de woman. Go say at china dwelling in a baby family home. Sana omo mani ko mo no omo tie ti omo frefre dom omo frefre nipa ba bi wo duru bia no wasi minio sa na omo tie eno ti ni aye acha ase aye suen hwese ni okuru se tie okuru wote sa ana se onte sa eno ti safo no esu e baako eno no e die bebi da se na emre oye ben e na wo mo ewo omo mo ye sociable ana se otwetwe nipa ba no ho e bia se dwumadie bi na omodie omuni nipa hia woni nanfunum ekugo hia obi obohunu omu bia no obi na ato ne sa afre wo mu edo mu ko baabi se bia yenkonko hia e bia enko didi e bia enko bobo e bia enko ye wenko ye wuti kete safo no duru wosi a pa ohunu se ampa sai papa wei ana se ewura wei die ne ho anika etibre bia no omu twi nipa eba wo mu eho omo esuban a eye ana se ahodiwu mu eno no omo mre oye ene sen omo mre oye ene sen prof ka se mo se ye from impulse ase ene sen wo se acting or doing without forethought the tendency to act without thinking omo mre oye baako enso ene se aya ne e daga de se omo no tifiri ono no ye ne ne kan so nsem ye ne ne kan so omo ntan kura so nsem so ono ne kan asem na pese won fa asem nsie ensie wa bra won ka agi se wo hyeda e boso boso boso ono ne safo ono kasa ye careful enye te wa hyeda ene ote woto uye ni na asem a wo ka kire no wo de ye example te ni mra no ho so no asem a won pese obi ate ne na obi ate omo mra oye no no enti omo kasa eye ana awze banyifo kase asema wo kan ya adwene ho ye wo omo kasa odika de wo asema meke ni nsese meka ebi ko anu wa shaate kwa ne bi dia profeso wo je asema no ka omo no omo mani ka omo no omo nta anya sha o ye ni na asema no wo je twiga ne obi a atidi enti omo mre oye baako eno no eti obi a den ye ene obi amre oye eti ye kako ino hwese ne awukun tie hwese ne awoyere etie wo beti bi akwa adwo mu ni baabia ene asondem ni biibia but esei die ye ka awade ho asem nti no ene me pese wo to obu asepa na hwe okun na hwe oyere se de ositie oye ye ne amani mabi ya wonti afie wo ogwa de me ba me kan asem ko abi kire wo na no asem me ka kire me ka kire wo se me kan kire wo biia ene waka ma asem asia tie enye wono na wusu ni ntira asa munun sire mitrim on shedan ka but ono wo ka na semo a wo de wase makaje ne beyem fanton wo ni mra wo so ono na nko ma meme ni eja mu adie no wo aka amobi ate ite sa na omo mani ka omo no sa na wo mu etie mo ma yenko e bebrebe e do so pa but men shedan ka obi adie bebrebe e da e be shie bia na ka obi adie kakra yenko wo mu omo ye pepepe na omo ye fenchim no so so no sɛno mo susutie wo mo so yenka wo mo so asɛm so baako sɛno mo susutie saafo no ye sɛ omo ye ambitious to be ambitious wa na nkyɛ ase ene sɛ having or showing a strong desire and determination to succeed sɛndi pano wo ensie ene akomapa sɛ wo die adwuma ɛhyɛ ne nsa a wo sɛ adwuma sɛ onya gitu mo so obɛyɛ dia sɛne etie biara no wo die adwuma no bɛkɔ awieye omo ye pepepe na omo ye fenchim eno no adwuma bi a de be hye ne nsabia so ontumi nya otumi hunu ne ntia se adwuma we die mi ntumi nya adekodie ntia ontumi nya no beti baka akere se adwuma na dia mama die we ni we die mi ntumi nya na se wo de ma no na se wo so wo be ya so wo ye oba na se wo ba na ye nipa wo ye choleric ya wo ye pepepe wo die fa wo namfono be ye se ten ebere fie ho na so wonye fufuo ma wo mo oba na wa ho de ne o de be yan katakwan emutio obetwi fufu obetwi na o serve omo so so a wo de nigie na serve wo omo mo nkuru se ya a o bai de wo yo ba de yefo o ji ade se o bai ya on se no wo ye bema na so so o bai ade a task bi ade ma me bia no wo de nigie de akokoduro na o betwe so se o bai de pepepe sebi sebi de bia de wo ye 100% de atube hu se at least bema ana wo bai no about 90-95% de waye ama ho aide be ama ho ati eniti safo no otimi oye nipa owo ensie ewo akomapa ya awodi ade ehye ne nsa obehwe se ade awodi ehye ne nsa no enkunumdie ebetumi abamu ama no ayeye eni na wo mo nsoso no wo mo mra oye eni sen sangwan fo ayi fo coloric fo no wo mo mra oye eni sen eni ema ben no mo ya a dream maybe ya na womu etumu is cynic a cra nefi a hone any moon or say aggressive aggressive when you voice it will be our one and answer ready or likely to attack or confront woman for Mr. Munsi or Tia Samuano for when ye DB a one or so. Eja mu ba ya na eja mu abo eja do amane se eh wudi ya studio asemu we de si ye o ti nipa na o ye no o hefa o ti o ti no me pere e se me ne ne ka o mumre o ye no they are somehow aggressive to attack if you say subane kura no no o mpese biibia be ba be sene ade be akokwa wa abra o hunu ade na se behaving or done in a determined and forceful way. What you're not going to say, assemble in a cave, but if you move, would you open a man yet? Unyakurana. If you want one, then you walk to any Kakuroku business and say, they buy in a Yamuka, then we kill it in our casa. And said, damn, what papa, almost a mill, you know, if you drew maybe, maybe an away in our casa much at all. What's a cabana? Would you miss the woman may catch the wasso? I mean, can't the one, Miss Union Butre, my infiasa monocrasa. If she is steady near Macra, as an abiding woman, which it is a bear man a year, a choleric, ya, or yet a pair pa, or mumma, or yen say, won't you or barna salmon, not a cook or cook if a crow. Sabemano, Sabano, a year, nipa or yet a pair, ya, or your choleric now. Bear man a car, some of you the near thing, 1 3 year, or a cook, ne bear manas or barna, a cock. It's a mumma, or yen. Now, Ubiya mreo yenu. Empire ye bone se. Yebeti nyama ye voso. Ne ye free mu ediaba. Enunti se. Muya wadifu wa muti yenu. Se bemano. Eye ubiya. Woye agresi. E kwa mbiso. Se ni ayekano. Na uka asamu chile nuwa. Ebi ya wanyaye manantu wa. Niyebe buwane se. So hili tufu se. Kwa bana asuma makaji misira unyabote. Afena medimeni tufom eshadi. Anaye ntuye buwasi. Na yewe kwa ibefaswa. Wamuzi ye very good. Saa umomu ya graduate for saa. Utubi kamono down. Na wuse wende ne tenafia. They are best. Obeti me the best solution. Edi ya ba. But wamu haone se. Ya nado duwa nwa antayin pain. Na omu tumdika. Akwa ye hundide. Yanu ni mfunusuwe umu. Tituwa buwasi. Na wabano eni bemano enkasa. Say you change my culture. Me if you need help, you need to get it. If you see a and I also too because I have been home. So come back. If you be no one. So I enko for how ma. Maybe any nipa krono. Or how about you? Any be you enter. Enko for yaka. And that's the bush. I'm not so near the Emma. What if you two boys here? Come over, mano. A two form. Now we need five junior. Or more good ideas here. Over to media. The same thing that you are about. It's your ban on so no. Tobuasi, akusia anasajua nyantobuasi odi asem no haa bini di atobuasi manya nwini ho yevuru ko ebe faswa ebetima totoa enko fo wa haobi anya de be emma na wo ba no na wo so wate ase enna mo do a wo ba emma no putie no ntino ba emma no wo so wate ase enna mo do a wo ma wo ba no ntino na mo atene mo tena fia ma break a kra nimdie ni adwini betumi aba obetumi afa kwae mo faswa mo ba ya ebe boa enti wo monzo so. Niema, wamutu sini kakra, ewo huonono. wo mo ye pepepe ya ye fro mo se coloric no enye ma wo mo tosi ni kakra ewo eho eno no ewi em se bre no ya so be ye na me die si minim obi an fro ye die na ebi ana ye ye so bu ho beti ma fro a obeti ya fro me ni kakra bi na fe megai em se eja mo ya na wo news ya fo meji adoba na fe o di akọ okay eja mo ma me fansi ya na yen hwe sa se bi se bi ama because em se ya na wo amane bon ntem se nyame bo a bosumi ye de ni mo no ye betumi atwas
1: yo nana ye da se pa nyame echira o se ene ona moso na ene enchirechi aye ekama mi se ni odia maye no ya ye din no em se ya din ya ti na supam ya ti na supam pa anti no minim se ye be ye djuma ena sedia ukaye no me ye betwe na edibi atoto ayinu so na amamfo a amanti so no omo anyebi achi ntinyame nyira pa se ne ona wso na ene wodi sadu sia amaye ntinyame adoma posume se ne no ye besa ehia na yatwaso nyamenka ho pa na onkoso ama onindie na oyira senbe ya bribia yenu bishie bia na gonya ne cheso edi amaye nyamen ka ho pa
0: yo
1: yedase
0: mesume dase yo bye
1: bye ebusi anfo ye nana adobrin ena anope ye ko no ha ene wodi afa aware enchichi mu dia ade yani mu ndi aye wo mu dia ese ye ye ma ye chichi won eni ya ye wo mu nyina no em se yenye mu adesua se yeri ye adwuma ebeboa esan se asundwie ba aware mu a ene de ahoto eba se die nana e kano se aware a e hawo mu no ewiwi no mpe na e de yare enso emayen aware pa ema asundwie a ene nso no e de ahoto ebre nti ebia obi ahwe se na ware be ya asundwie na e de ahode mapa abre no nti anopai die yati nyame nyira so mayen na yemfanye adwuma na ma aware enigie ne nika nyame hwehwe nse yibinye aware mu no emre mu sa mayen na ya brabo ne dachi etimi ayasumji yeda na nadwasi.